0: Veľmi rád vás vidím a vítam vás tu.
1: Today is a subject which is very interesting for all.
0: Téma dneška je veľmi zaujímavá pre každého.
1: Maybe not now, but later on.
0: Možno, že nie teraz hneď, ale neskôr áno.
1: So better to have something in advance.
0: A tak preto je lepšie sa o tom porozprávať teraz vopred.
1: Well, our subject is always yoga.
0: Predmetom našich stretnutí je vždy yoga.
1: And yoga have many, many branches.
0: A yoga má veľa vetiev.
1: While practicing of yoga, we gain good health.
0: Cvičením jogy získávame dobré zdravie.
1: Physical, mental, social, spiritual, etc.
0: Fyzické, mentálne, duchovné, sociálne a ďalšie zdravia.
1: Today first is called peace, shanti.
0: Na prvom mieste je mier, shanti.
1: Every time in beginning of meditation, end of the meditation, beginning of the satsang, end of the satsang, we chant Om Shanti, Shanti, Shanti.
0: Vždy, či už na začiatku meditácie, alebo na konci meditácie, tiež na začiatku satsangu, alebo na konci satsangu, spievame Om Shanti.
1: Many times the girls have the name Shanti and they think, why Swamiji is calling always me Shanti, Shanti, Shanti? Should I go to him?
0: A mnohé dievčatá môžu mať meno Shanti a potom sa stále divia, prečo Swamiji stále na mňa volá Shanti, Shanti, Shanti? Mám za ním ísť?
1: We say there is no peace in the world.
0: Hovoríme, že vo svete nie je mier.
1: We call the Shanti.
0: A my to voláme Shanti.
1: But we have many, many Shantis. Millions.
0: Ale v skutočnosti sú milióny Shanti.
1: But what means that?
0: Ale čo to potom znamená?
1: The Shanti within ourselves.
0: Myslíme tým mier v našom vnútri.
1: We would like to have peace.
0: Chceli by sme mať mier.
1: But we cannot.
0: Ale nemôžeme.
1: It is our own mistake.
0: Je to naša vlastná chyba.
1: You will not gain the Shanti from outside.
0: Nezískame mier a pokoj zvonka.
1: Shanti is within your heart.
0: Mier je vo vašom srdci.
1: To understand what Shanti is.
0: Pochopiť, čo tento mier vnútorný znamená.
1: The peace begins from our heart.
0: Ten vnútorný mier začína alebo vychádza z nášho srdca.
1: Now, there are certain systems in our body.
0: Sú určité systémy v našom tele,
1: which controls everything,
0: ktoré všetko kontrolujú.
1: And that's called nerve system.
0: A nazýva sa tento systém nervový systém.
1: Well, we all know about nerve system.
0: Všetci ho poznáme.
1: And if there is some doctors, they will understand more.
0: A keby tu bol nejaký doktor, tak tomu rozumie ešte lepšie.
1: I'm not a doctor, I'm yogi.
0: Ja sám nie som doktor, som jogínom.
1: I have science of yoga.
0: Ja mám vedu jogy.
1: And you may have a science of doctory.
0: A vy môžete mať doktorskú vedu.
1: Sometimes we come together, sometimes we can't come together.
0: Niekedy sa stretnúť môžeme, niekedy sa to nepodarí.
1: But now it accepted more and more. A better treatment is through the practicing of yoga.
0: Ale v dnešnej dobe sa stále viac ukazuje na to, že prevencia je lepšia, najlepšia skrz jogu.
1: In the whole world, last 3 decades or 4 decades.
0: Na celom svete posledné 3 alebo 4 desaťročia.
1: In different countries, in the universities, they have been doing the research.
0: Na rôznych univerzitách v rôznych štátoch sa robili výskumy.
1: There was a serial of the human brain.
0: A boli to napríklad výskumy o ľudskom mozgu.
1: About both hemisphere.
0: O oboch hemisférach.
1: And what from the brain message comes out.
0: A aké správy alebo podnety vychádzajú z mozgu.
1: And many diseases and psychic diseases.
0: A mnohé ochorenia a psychické ochorenia
1: is developing from the brain side.
0: Sa rozvíjajú práve z mozgu.
1: And also they said the stress that is a cause of many diseases.
0: A tieto výskumy takisto potvrdili aj to, že stres je príčinou mnohých ochorení.
1: And that stress is like a nervousness.
0: A ten stres myslíme aj nervozitu.
1: Without any reason one is very scared.
0: Alebo strach bez akejkoľvek príčiny.
1: Without any reason the fear, the nervousness, uncertainty,
0: alebo bezdôvodná neistota,
1: feeling loneliness,
0: pocit osamotenia.
1: So these are caused from our nerve systems.
0: A tieto pocity vychádzajú z nervového systému.
1: So they said that even such a disease like a schizophrenia.
0: A tieto výskumy práve hovoria, že napríklad je taká choroba ako je schizofrénia,
1: or cancers,
0: alebo rakovina,
1: and many other diseases, kidneys, livers,
0: a mnohé ďalšie ochorenia obličiek a pečenie,
1: heart,
0: a srdca.
1: Of course there is also cause of the nourishment.
0: Samozrejme príčinou môže byť a je aj strava.
1: There are 10 senses in our body.
0: 10 zmyslov v našom tele.
1: And one is the sense of the taste.
0: A jedným z týchto zmyslov je chuť.
1: And all who sitting in this hall.
0: A každý, kto sedí v tejto hale.
1: Including or excluding.
0: Vrátane alebo mimo.
1: Ne? Myself is not excluding, myself including.
0: Ani ja sám z tohto nie som vyradený a týka sa ma to.
1: That our test injury, the test in the mouth.
0: A tak tá chuť, tá, ten zmysel chuti v našich ústach, tá indria.
1: So this is sitting here.
0: Tu vedľa mňa je toto položené.
1: And always my hand goes there.
0: A moja ruka tam vždycky ide automaticky.
1: Again I put in.
0: A znovu to tam vrátim späť.
1: And sometimes I open it.
0: A niekedy to len tak otvorím.
1: So this is one of the biggest problem.
0: A toto je jeden z našich najväčších problémov.
1: What we eat, like that is our health.
0: Pretože naše zdravie ovplyvňuje to, čo jeme.
1: There are different kinds of creatures.
0: Sú rôzne druhy stvorení.
1: How they are taking the nourishment.
0: A oni sa rôznym spôsobom stravujú.
1: Or eating.
0: A jedia.
1: There are some animals only eating and eating and eating and eating.
0: Sú niektoré tvory, ktoré len jedia, jedia a jedia.
1: Then they sit down for a while and then again get up and eat and eat and eat.
0: A potom si na chvíľku sadnú a potom opäť jedia a jedia.
1: But the humans, their system, digestive system,
0: ale ľudia a hlavne ich tráviaci systém,
1: to keep healthy, the health in our body,
0: aby sme udržali zdravie v tele,
1: then it is said,
0: potom sa hovorí,
1: control your eating,
0: že by sme práve toto trávenie a to, čo jeme, mali kontrolovať.
1: When you eat, eat as much as you can.
0: Keď jete, tak jedzte toľko, koľko vládzete.
1: But then 6 hours, no, nothing eating.
0: ale potom 6 hodín

0: este vôbec nič.
1: Then 6 hours that whatever you were eating, of course sattvic food.
0: A za tých 6 hodín to, čo zjete, a myslíme tým sattvickú stravu,
1: vegetarian food,
0: vegetariánsku stravu,
1: fruits,
0: ovocie, plody,
1: nuts,
0: orechy,
1: milk, etc.,
0: mlieko a podobne.
1: So eat half an hour, 1 hour sitting, or 20 minutes, eat as much as you can.
0: A tak za 20 minút, pol hodinu alebo hodinu jedzte a zjedzte toľko, koľko len vládzete.
1: So this food have 3 different kind of nourishment that time what we are eating.
0: A táto strava dá sa rozdeliť do 3 skupín výživy.
1: Our stomach needs solid food.
0: Náš žalúdok potrebuje pevnú stravu.
1: Same time liquid.
0: V rovnakom čase aj tekutú stravu.
1: And space for the air.
0: A potrebuje aj priestor pre vzduch.
1: That's it.
0: A to sú tie 3 druhy
1: stravy. Then don't eat 6 hours anything.
0: A potom, keď sa najete, 6 hodín nejedzte vôbec nič.
1: Except water.
0: Okrem vody.
1: Juice is not a supplementary of the water.
0: Juice nie je náhradou vody.
1: Milk is also not.
0: A ani mlieko.
1: And also coffee and tea also not.
0: A takisto ani káva a čaj nie sú náhradou
1: the
0: vody.
1: Soft drinks also counted as a nourish.
0: A tie nealkoholické nápoje sa tiež počítajú medzi stravu, a nie vodu.
1: After 6 hours you can eat.
0: A po týchto 6 hodinách potom sa môžete najesť.
1: Then again 6 hours or 8 hours.
0: A potom 6 alebo 8 hodín opäť nejedzte.
1: So breakfast, lunch and dinner, that's all.
0: A potom vám ide čas len na raňajky, obed a večeru, a to je všetko.
1: So eat breakfast not too much.
0: A raňajok nezjedzte príliš veľa.
1: In European generation they said eat like a king.
0: A v Európe sa hovorí, na raňajky jedzte ako kráľ.
1: Did you ever see a king how he's eating?
0: Videli ste už niekedy kráľa ako je? Ako raňajkuje?
1: They eat very little.
0: Oni jedia veľmi málo.
1: That's called in Sanskrit it's called alpahara.
0: A v sanskrite sa táto strava nazýva alpahára.
1: Alpahára. Breakfast? Alpahára.
0: Na raňajky alpahár.
1: Alpa means little.
0: Alp znamená málo.
1: Ahár means the nourishment.
0: A ahár znamená strava.
1: You know, we have here in Europe Alpine.
0: Viete, že tu v Európe máme pohorie, ktoré sa volajú Alpy.
1: So you know the Alpine mountains?
0: Poznáte Alpy?
1: Yes. Austrians are thinking we have more Alpines.
0: Rakúšania, ktorí sú tu, si myslia, my máme najviac Alp.
1: And the Swiss people say we have more.
0: A Švajčiari hovoria, nie, my máme.
1: But you know what is Alpine?
0: Ale viete, čo znamená ten názov Alpy?
1: It's called small Himalaya.
0: Znamená to v preklade malé Himalaje.
1: In Sanskrit it is a name, Alpine means small Himalaya.
0: Pretože v sanskrite Alpy znamená malé, malé Himalaje.
1: I'm not talking about geography.
0: Ale ja teraz nechcem hovoriť o geografii.
1: Alp ahar. Who would like to be a very healthy and have a strong strength in the body? Alp ahar.
0: A tak ten, kto by chcel byť veľmi zdravý a chcel by mať v tele veľkú silu, tak by sa mal stravovať alp ahar.
1: That one will have a strong nerve system.
0: Potom budete mať silný nervový systém,
1: strong muscles,
0: silné svaly,
1: healthy joints,
0: zdravé kĺby
1: and healthy organs,
0: a zdravé orgány.
1: And you will enjoy all kind of eatings.
0: A budete si užívať akúkoľvek stravu.
1: So alpahar is like a medicine.
0: A tak tá strava alpahara je skoro ako liek.
1: Therefore mostly all Ayurvedic medicine which you are getting,
0: A tak väčšina ajurvedských liekov, ktoré dostávate,
1: or some different kind of treatment,
0: alebo nejakú inú podporu liečby,
1: take morning an empty stomach or what you call fasting.
0: A tak tie sa užívajú ráno na lačný žalúdok.
1: Like when you go to the doctor for getting the blood test, they tell come morning without eating.
0: A rovnako, keď idete ráno na odber krvi, tiež vám povedia, príďte na lačno a nepíte ani vodu.
1: So, whatever you take this Ayurvedic medicine,
0: a tak akúkoľvek ajurvedskú medicínu užívate,
1: they ask you to take morning.
0: Vždycky vás žiadajú, aby ste ju jedli ráno.
1: And it means there is a nearly 10 hours and stomach is resting.
0: A v tom čase ráno je to už skoro 10 hodín, čo žalúdok je prázdny a odpočíval.
1: So eat between evening at sunset time maybe 2 hours later not.
0: A mali by ste večerať po západe slnka najneskôr do 2 hodín. Neskôr už by ste nemali jesť.
1: When I'm talking this,
0: keď hovorím o týchto veciach,
1: I feel myself guilt.
0: Sám sa cítim vinný.
1: Because I always eat after these lectures and satsangs and this and that.
0: Pretože ja vždycky jedávam až po týchto programoch a satsangoch večer.
1: So I'm included. I'm also included guilty one.
0: Takže ja do toho takisto spadám a takisto som ten, kto to nedodržiava.
1: There are lot of conditions.
0: Sú mnohé podmienky.
1: So that's why now dinner have become a man food.
0: A sú mnohé okolnosti a napríklad u nás sa večera stala tým hlavným jedlom dňa.
1: But last, what I want to tell is that we should come to give the rest to our stomach to digest everything and do at least 10 hours.
0: A to, čo som chcel povedať, je, že mali by sme v žalúdku vždycky dať čas na to, aby strávilo. A potom večeri by mal mať aspoň 10 hodín čas, aby sa vyprázdnil.
1: Ayurveda, it is a small quantity.
0: A ajurvedské lieky sú malé objemovo.
1: Yeah, it's a quality, not a quantity.
0: Sú však veľmi kvalitné. Nie je to o kvantite.
1: So there are some herbs which is for our brain.
0: A sú určité bylinky, ktoré podporujú náš rozum.
1: And many people think for our brain is we need lot of fat and lot of sweets and lot of nuts and lot of honey and so on.
0: A mnohí ľudia si myslia práve, že pre mozog potrebujeme veľa tukov, veľa cukrov, veľa orechov a podobne.
1: It's not like that.
0: Nie je to tak.
1: Early morning you may eat 5 to 10 almonds, that's all.
0: Skoro ráno môžete zjesť 5 až 10 mandlí. To je všetko.
1: And little warm water, 1 teaspoon honey, that's all.
0: A v jednej lyžičke teplej vody rozpustiť med.
1: So a vaidya will come and he will tell you eat only this and this and this.
0: Keby ste prišli za vaidyou, tak by vám presne povedal, čo máte jesť.
1: We follow 1 week, then we give up.
0: A my takéto rady vždycky dodržiavame jeden týždeň a potom to vzdáme.
1: Ayurveda is not like a antibiotic immediately acting in the body.
0: A Ayurveda nefunguje ako antibiotika, ktoré účinkujú okamžite.
1: Ayurveda is slowly, slowly, maybe after 6 months.
0: A ajurveda pôsobí pomaly. Možno zaúčinkuje po 6 mesiacoch.
1: You will feel that now I feel better.
0: A vy sami budete cítiť, že sa cítite lepšie.
1: But it is slow but sure. Our all nerve systems will be strengthened.
0: Účinkuje pomaly, ale iste. A celý náš nervový systém sa posilní.
1: I'm not Ayurveda doctor.
0: Ja nie som doktor Ayurvedy, Vedia,
1: but as doctor advised me and I, what I read in yoga and Ayurveda, that's I'm telling you.
0: Ale to, čo vám rozprávam, je zo skúsenosti, čo mne vravia ajurvedskí doktori a čo som si sám naštudoval.
1: Now if you tell me, Swamiji, can you advise me some Ayurvedic medicine? I can't advise you anything.
0: A tak keby ste ma požiadali, aby som vám poradil nejaký konkrétny ajurvedský liek, tak vám neviem pomôcť.
1: So the subject is shanti.
0: A stále totiž to predmetom, o ktorom rozprávam, je shanti. Ako získať mier?
1: The first thing is to maintain a peace within thyself, you should be healthy.
0: A tak, aby sme získali mier vo svojom vnútri, tak musíme byť zdraví.
1: If you are healthy, you sleep good.
0: Ak ste zdraví, dobre spíte.
1: Who can sleep good is the sign of health.
0: A tak, kto dobre spí, je to znak, že je zdravý.
1: And who can sleep long and good, have peace.
0: A ten, kto spí dlho a dobre, tak má pokoj.
1: But if you sleep over hours,
0: ale ak spíte príliš veľa hodín,
1: then Ayurveda said it is a tamas guna.
0: Ayurveda na to povie, že to už je tamas guna.
1: Laziness,
0: lenivosť,
1: drowsiness, that again food is not good.
0: A takisto je to dôvod, je zlá strava.
1: So for yoga we have to balance with the nourishment.
0: A tak v jóge by sme to mali všetko dostať do rovnováhy pomocou stravy.
1: So this is one. Second.
0: A toto je za prvé. Za druhé.
1: Nowadays it is happening that we slowly, slowly losing our memory.
0: V dnešnej dobe sa stáva čím ďalej tým viac, že začíname strácať pamäť.
1: And to lose the memory sometimes is painful.
0: A stratiť pamäť je niekedy veľmi bolestivé.
1: And so today is the subject peace, memory and fearlessness.
0: A predmetom dnešného rozprávania je mier, pamäť a nebojácnosť.
1: Then this for it, first is that after eating give 6 hours not to eat anything.
0: A prvá inštrukcia, ktorá k tomu vedie, je, že aby ste po jedle 6 hodín nič nejedli.
1: That is the first thing.
0: To je za prvé.
1: You can drink water.
0: Môžete medzi tým piť vodu.
1: You are not hungry.
0: Nie ste totiž to hladní.
1: It's only you have a habit to eat something all the times like a chewing gum.
0: Je to iba o zvyku, že máme zvyk niečo medzi tým jesť, ako napríklad žuvačku.
1: And chewing gum is also very unhealthy.
0: A žuvačka je takisto veľmi nezdravá.
1: Many people who are using the chewing gum,
0: mnohí ľudia, ktorí používajú žuvačky,
1: in their stomach develops the different kind of disease.
0: V ich žalúdku sa potom rozvinú mnohé ochorenia.
1: And what we call the ulcer. Ulcer.
0: Napríklad vredy. Kyselina.
1: Because you are giving information to your digestion.
0: Pretože žúvaním dávate signál svojmu tráveniu.
1: The jatagni, the digestive fire becomes stronger.
0: A jatagni, ten tráviaci oheň silne.
1: And they are working that something is coming in to digest.
0: A začína pracovať, pretože očakáva, že niečo príde, čo má spracovať.
1: But chewing gum have nothing inside.
0: Ale žuvačka v sebe nemá nič.
1: Nothing for our digestion.
0: Nič pre naše trávenie.
1: So give up the habit of the chewing gum.
0: A tak vzdajte sa toho zvyku žuvania žuvačky.
1: Still if you want to have something like a chewing gum,
0: a tak ak chcete niečo mať miesto žuvačky,
1: then have some cardamom in your mouth.
0: Dajte, žúvajte kardamón.
1: That when you take a cardamom, there is no information to the stomach.
0: Keď zjete kardamón, to nie je pre žalúdok žiaden signál.
1: But you have good aroma in your mouth.
0: Ale vytvorí to dobrú vôňu vo vašich ústach.
1: And if you speak to someone,
0: a ak sa s niekým rozprávate,
1: how are you?
0: Ako sa máš?
1: When you talk to somebody, how are you?
0: keď niekomu poviete, ako sa
1: mouth
0: máš,
1: to mouth,
0: z úst do ucha,
1: comes good smell.
0: Ide z vašich úst veľmi príjemná vôňa.
1: Kardamon.
0: Vôňa kardamonu.
1: And is healthy.
0: A pritom je to zdravé.
1: And is good for our intestine.
0: A je to dobré pre naše trávenie.
1: Four times a year. Do shank prakshalan.
0: A 4 krát do roka robte shanka prakshalanu.
1: Yoga tells keep your intestine clean.
0: Yoga vedie alebo hovorí o tom, aby sme žalúdok udržiavali čistý.
1: 8.5 meter long we have the intestine.
0: Naše čreva sú 8 metrov dlhé.
1: How long big pipe?
0: Je to dlhá rúra.
1: And whatever we eat, it has to go so long.
0: A všetko, čo zjeme, sa musí cez tie čreva dostať.
1: And something remains.
0: A vždy tam niečo ostane.
1: It remains like a color.
0: Možno len ako jemný povlak.
1: A one by one layer.
0: Vrstva za vrstvou.
1: So if we make a sankh prakshalan kriya,
0: a ak urobíme kriju shanka prakshalanam,
1: it is one of the best purification inside.
0: Je to jedno z najlepších vnútorných prečistení.
1: So hatha yoga.
0: A je to hatha yoga.
1: Hatha yoga is not asanas.
0: Hatha yoga to nie sú asány.
1: It's not like this pranayams.
0: To nie sú ako pranayam.
1: But in hatha yoga there is one pranayam is included.
0: Ale v hatha yoge je jedna pranayama začlenená.
1: So you know all.
0: A všetci to dobre poznáte.
1: Hatha yoga is neti, dauti, basti, navli, tratak and kapalbhati.
0: Toto sú techniky hatha yogi.
1: Kapalbhati pranayam is the best for the brain.
0: Kapalabhati pranayama je najlepšia na mozog.
1: Kapal is this forehead.
0: Kapal je táto predná časť
1: hlavy. Our sinuses.
0: Dutiny. A všetko ostatné.
1: It supplies more oxygen to the our brain.
0: Pomáha dodávať mozgu viac kyslíku.
1: It activates again all the activities of the brain.
0: A aktivuje všetky jeho procesy a aktivity.
1: And what we call why our memory becomes less and less.
0: A prečo napríklad máme stále slabšiu a slabšiu pamäť?
1: It is all the system becomes slowly reducing the activity.
0: Pretože všetky tie procesy v hlave sa spomalujú a spomalujú a spomalujú.
1: Our brain becomes like a lime on it inside.
0: Náš mozog sa začína scvrkávať.
1: Now, to our muladhar and the brain system memories connected together.
0: A muladhara a naša pamäť mozgu sú prepojené.
1: What we call the kundalini science.
0: Hovorí o tom veda o kundalini.
1: Muladhar, Svadhisthan, Manipur, Anahat, Visuddhi, Agya, Bindu, Sahasrara. Systematically, step by step, these chakras.
0: Systematicky všetky tieto čakry.
1: But Muladhara controls all.
0: Ale Muladhara ich všetky kontroluje.
1: The message goes from the Muladhara.
0: Tá správa, informácia ide od Muladhary.
1: And your memory depends on your Muladhara.
0: A naša pamäť je závislá od Muladhary.
1: Therefore, there is a one kriya in yoga.
0: A preto máme v joge jednu kriju.
1: There's asanas.
0: Máme asány.
1: Pranayams.
0: Pranayami.
1: Mudras.
0: Mudry.
1: And bandhas.
0: A bandy.
1: Kriyas.
0: A kriya.
1: So, kriya, mool, the ashvini mudra.
0: A volá kriya. Táto kriya sa volá ashvini mudra.
1: Ashvini mudra kriya ashva is the horse.
0: Ashva znamená kôň.
1: So this when the horse makes what you call the dumpling.
0: A tak keď pozeráte na koňa, ako sa z neho vytrúsi trus,
1: they exactly you will count it 35 times NS. Contracting, relaxing, contracting, relaxing.
0: A môžete to priamo spočítať, že za každým sa potom konečník koňa 35 krát stiahne a uvoľní.
1: So when one goes to bathroom,
0: a keď pôjdete
1: do kúpeľne, to the toilet,
0: na záchod,
1: after when you pass your stool,
0: a potom po tej veľkej potrebe,
1: you feel the lightness in the body.
0: Cítite uvoľnenie v tele.
1: You feel
0: ľahkosť.
1: Your tension reduces.
0: Cítite, ako sa napätie
1: because
0: stráca.
1: The movements in the Muladhara chakra in NS muscle.
0: Pretože pomocou tých konečníkových svalov sa uvoľňuje Muladhara chakra.
1: Therefore when you go to the toilet,
0: a tak preto keď idete na záchod,
1: the your stool should be soft.
0: Tak stolica by mala byť meká.
1: Neither diarrhea.
0: Nemali by ste mať ani hnačky.
1: Nor constipation.
0: Ani zápchu.
1: Both. If your intestine and your stomach and your digestion is healthy,
0: ak vaše črevá, žalúdok a trávenie sú zdravé,
1: you use 10 cm toilet paper.
0: Tak budete potrebovať len 10 cm toaletného papieru.
1: When your intestine, your digestive system is not in order,
0: a keď vaše črevá a vaše trávenie nie je v poriadku,
1: sometimes you need half meter toilet paper.
0: Tak potrebujete aj pol metra toaletného papieru.
1: Yes. You know.
0: Sami to viete.
1: And someone doesn't need it all.
0: A niekto ho nepotrebuje vôbec.
1: Because it's locked.
0: Pretože je úplne zablokovaný.
1: Then you have to practice basti.
0: Potom musíte cvičiť basti.
1: Yeah. You know what is a basti, what you said?
0: Viete, čo je basti?
1: It's like a shankha prakshalana.
0: Je to ako shankha prakshalana.
1: So this kriya, I am telling you for our memory today.
0: A tieto všetky veci súvisia a hovorím vám to spolu s pamäťou.
1: How we can help ourselves.
0: Ako si môžeme pomôcť, zlepšiť pamäť.
1: How to become healthy.
0: Ako sa stať zdravšími.
1: Of course, if there is an accident.
0: Samozrejme, niekedy sa stane úraz.
1: And your leg is broken.
0: A máte zlomenú nohu.
1: Or hand is broken.
0: Alebo ruku.
1: Then of course, you have to go to the Dr. Martin.
0: Tedy musíte ísť za doktorom Martinom.
1: And he will repair your bones.
0: A on vám kosti opraví.
1: When your bones break, don't come to me.
0: Ak sa vám zlomí kost, nechoďte za mnou.
1: I will send you immediately to the Martin.
0: Ja vás automaticky pošlem za Martinom.
1: But for other things, Martin will send to me.
0: Ale v iných prípadoch doktor Martin posiela
1: so
0: ľudí za
1: mnou. So we have agreement between doctor and yogi.
0: A my tak máme dohodu medzi doktorom, doktormi a jogínmi.
1: So I cannot tell you that with yoga we can do all.
0: Ja vám nehovorím, že s jogou si vyriešite všetko.
1: Thanks to God. Thanks to our modern science.
0: Vďaka Bohu, vďaka modernej vede.
1: Thanks to our scientists.
0: A vďaka našim vedcom.
1: That they develop this kind of science.
0: Že tieto vedy rozvinuli.
1: To medical science.
0: Že rozvinuli medicínu.
1: Still they can save our life immediately.
0: Stále dokážu zachrániť náš život okamžite.
1: So medicine is not bad.
0: Medicína nie je zlá.
1: But medicine is a poison.
0: Ale je to jed.
1: If you take without knowing.
0: Je to jed vtedy, ak to užívate bez poznania.
1: So in the chemistry shop there is written it's poison.
0: V lekárni býva napísané na liekoch pozor, je to jed.
1: Don't touch any medicine.
0: Nedotýkajte sa žiadneho lieku.
1: Without knowing.
0: Bez toho, aby ste boli znalcami.
1: So what I'm telling you, this is experiences and what the yogic literature says, how to keep human body healthy.
0: A to, čo vám tu rozprávam, je z vlastných skúseností a z toho, čo yoga rozpráva o tom, ako udržať telo zdravé.
1: There are many, many yoga practitioners and yogis.
0: Je mnoho cvičencov jogi a mnoho jogínov.
1: But one person I know.
0: Ale jedného človeka, ktorého poznám.
1: And that you know all.
0: A poznáte ho všetci.
1: He's a very famous person in the world.
0: Je jedným z najznámejších na svete.
1: And that's called Ramdevji.
0: A volá sa Ramdevji.
1: You know Ramdev yoga?
0: Poznáte jogu Ramdevjiho?
1: And he's one of the richest yogi.
0: A je jedným z najbohatších jogínov.
1: Billionaire.
0: Miliardár.
1: He said.
0: A on hovorí.
1: I said. Holy Guruji said.
0: Ja to hovorím, aj Holy Guruji to hovoril.
1: Money is not bad.
0: Peniaze nie sú zlé.
1: Bad is you use the money for bad things.
0: Ale zlé je, keď tie peniaze používame na zlé veci.
1: So you can earn good money.
0: Zarobíte pekné peniaze.
1: Honestly.
0: Úprimne, čestne.
1: And do the good things.
0: A robte s nimi dobré veci.
1: There are many, many Ayurvedic medicines.
0: Je mnoho ayurvedských liekov.
1: But I don't know, I didn't test everything.
0: Ale ja ich nepoznám všetky, nevyskúšal som ich.
1: But the Ramdevji is all medicines and everything.
0: Ale Ramdevjiho lieky a všetko
1: have original quality.
0: Majú tú pôvodnú kvalitu.
1: There's no any wrong mixer inside.
0: Není tam zamixované nič zlé.
1: But let's go to the subject.
0: Ale vráťme sa späť k nášmu.
1: So he's doing good things.
0: On robí veľmi dobré veci.
1: But he himself practice.
0: Ale on sám takisto cvičí.
1: That is very nice to know.
0: A to je veľmi dobré a pekné vedieť.
1: He have the strong strength.
0: Má veľkú silu.
1: Practicing every day.
0: Každý deň cvičí.
1: 3:30 morning gets up, doesn't matter where he is.
0: O pol štvrtej sa zobudí a cvičí kdekoľvek je.
1: And he sleeps on floor.
0: A spáva na zemi.
1: He have nice bed. Often he took me to his living rooms and sleeping rooms, showing.
0: Často ma zobral a ukazoval mi svoju spálňu, má peknú posteľ.
1: We are good friends.
0: Sme dobrými priateľmi.
1: And when he showed me his sleeping bed.
0: A keď mi ukázal svoju posteľ.
1: There are minimum 300 books on the bed.
0: Na posteli je aspoň 300 kníh položených.
1: And sleeping with one carpet.
0: A on sám spáva na jednom koberci.
1: And pillow is one little towel.
0: A ako vankúš používa jeden uterák.
1: 3:30 doesn't matter, even he slept only 1 hour, 3:30 gets up.
0: A vždy sa 3:30 zobudí, či už spal hoci len jednu hodinu.
1: And practice his yoga personal exercises.
0: A cvičí svoje osobné jogové cvičenia.
1: And 4 o'clock or 4:30 morning.
0: A o 4:00 alebo o pol 5:00.
1: He's on the stage.
0: Už je na pódiu.
1: To demonstrate yoga and so teaching all people.
0: A precvičuje a ukazuje ľuďom jogu.
1: That we should learn.
0: Toto by sme sa mali naučiť.
1: Okay?
0: Dobre.
1: Tomorrow get up 3 o'clock.
0: Zajtra vstaňte 3:30.
1: This is the first step.
0: To je prvý krok.
1: But we go to sleep 3 o'clock morning.
0: Ale my väčšinou chodievame spať o tej tretej.
1: All right. So, this 8 chakras in the body.
0: V poriadku. Takže tých 8 čakier v našom tele.
1: Each chakras have its own quality.
0: Každá z tých čakier má svoju vlastnú kvalitu.
1: It has special effect on our body,
0: a
1: mind.
0: Má jedinečný účinok na naše telo, mysel a intelekt.
1: Concentration,
0: na našu koncentráciu.
1: Awareness,
0: bdelosť,
1: etc.
0: A podobne.
1: So in human body,
0: a tak v ľudskom tele,
1: according to the yogic anatomy,
0: Podľa anatómie
1: there are 72,000 nerves.
0: Je 72 tisíc nervov.
1: And each nerve have different kind of vibration.
0: A každý jeden nerv má inú vibráciu.
1: And that vibration means some energy.
0: A tá vibrácia znamená určitú energiu.
1: Different energy.
0: Rôznu energiu.
1: And this all controlled by four nerves.
0: A tieto všetky sú kontrolované štyrmi nervami.
1: Ida, Pingala, Sushumna and Vajranadi.
0: Je to Ida, Pingala, Sushumna a Vajranadi.
1: So, Ida, Pingala and Sushumna. These three coming through the spine column down.
0: Ida, Pingala, Sushumna, tieto tri prechádzajú
1: and
0: chrbticou.
1: And Vajranadi begins from our big toe and second toe.
0: A Vajranadi tá začína medzi prvým a druhým prstom na chodidle.
1: And that's why in order to digest food good and that you don't have constipations after eating sit minimum 10 minutes in Vajrasana.
0: A tak ak chcete všetko jedlo čo zjete dobre stráviť, aby ste nemali zápchu, tak sa pojedle aspoň na 10 minút, posaďte do Vajra Asany.
1: If you cannot do every day at least 5 days a week you should do in Vajrasana.
0: A ak to neviete, nemôžete robiť cvičiť každý deň, tak aspoň 5 dní v týždni cvičte Vajrasana.
1: That will keep our memory balanced and perfect.
0: A to udrží našu pamäť vyrovnanú a dokonalú.
1: There is a medicine in Ayurveda.
0: V Ayurvede existuje liek.
1: Perfect.
0: Vynikajúci.
1: You take this medicine for 6 months.
0: 6 mesiacov ho užívate.
1: Then 6 months rest.
0: Potom 6 mesiacov máte voľno.
1: You can repeat again.
0: A potom to môžete znovu zopakovať.
1: So that your memory will be very good.
0: A môže sa vaša pamäť veľmi zlepšiť.
1: Then there will be no anxiety.
0: Potom nebudete mať vyčerpanie.
1: No nervousness.
0: Žiadnu nervozitu.
1: And you will be healthy.
0: A budete zdraví.
1: When we are healthy, then we have the peace.
0: A keď sme zdraví, potom máme v sebe pokoj.
1: Now, there are two things.
0: A teraz sú dve veci.
1: The personal and impersonal problems.
0: Osobné a neosobné problémy.
1: That we cannot avoid.
0: A tomu sa nevieme vyhnúť.
1: The impersonal problem we cannot avoid.
0: Tým neosobným problémom sa nevieme vyhnúť.
1: Personal problem we can solve through our yoga practice, thinking and mastering the nerve systems.
0: A tie osobné problémy vieme zvládnuť cvičením jogy, myslením a tak.
1: Impersonal, now there is some fighting, some war.
0: Napríklad tie neosobné problémy je, že sa niekde bojuje, niekde je vojna.
1: We can't help.
0: Tam nemôžeme
1: pomôcť. We can pray.
0: Môžeme sa modliť.
1: So we know we are unhappy.
0: Vieme, sme nešťastní z toho.
1: We have no peace.
0: Nemáme vnútorný pokoj.
1: Because the neighbors are fighting.
0: Pretože susedia bojujú.
1: Someone is very ill.
0: Niekto je veľmi chorý.
1: Someone dear person died.
0: Náš drahý umral.
1: Then we are restless.
0: A potom sme z toho nepokojní.
1: So, but still we have to understand.
0: Ale stále by sme mali pochopiť.
1: And we can do only according to the yoga prayer.
0: A podľa jogy sa môžeme vtedy len
1: so modliť. When we chant Om Shanti, Shanti, Shanti,
0: ak spievame Om Shanti,
1: we are sending the vibration.
0: Tak vtedy posielame tú energiu, vibráciu priamo z nášho mozgu.
1: Definitely, this word, the Shanti, will help.
0: A určite, s určitosťou, tá mantra Shanti pomôže.
1: When few people are fighting,
0: ak niekoľko ľudí medzi sebou bojuje,
1: then one comes.
0: A jeden potom príde.
1: Please, keep Shanti.
0: Prosím, drž šanty.
1: Moment, what's the problem?
0: Aký je problém?
1: Everybody silent.
0: V momente všetci zmlknú.
1: Šanty.
0: Shanti.
1: In the school, in the classroom,
0: v škole, v triede,
1: students are talking and noisy.
0: Študenti sú veľmi rušní, diskutujú.
1: Teacher

0: stands up.
1: Učiteľ sa postaví.
0: Shanti.
1: A povie Shanti.
0: Silent.
1: V momente je ticho.
0: So when we use one mantra,
1: a tak ak použijeme,
0: such a silentness comes.
1: Len túto jednu mantru, aké ticho nastane.
0: So in India they use one word.
1: V Indii používajú jedno slovo.
0: Pin silent.
1: Špendlíkové ticho.
0: And people are thinking, how is the pin can be silent?
1: A ľudia rozmýšľajú, ako špendlík môže byť ticho.
0: You know what is pin silent?
1: Viete, čo to je, to špendlíkové ticho?
0: This is an English word Indian have created.
1: Je to anglické slovo, ktoré vytvorili Indovia.
0: Indian have made so many English words. So even the British English they don't know.
1: V Indii vytvorili toľko anglických slov, že ani sami Angličania ich nepoznajú.
0: Yes.
1: Skutočne.
0: Pin silent.
1: Napríklad pin silent, špendlíkové ticho.
0: So, you know the paper pin?
1: Poznáte taký ten pripínač, ktorým prichytávate papier na nástenku, špendlík?
0: When you fall down,
1: a keď ho pustíte,
0: everyone can hear.
1: Každý ho môže počuť, ako dopadne.
0: That is so silent.
1: A vtedy vlastne je
0: when
1: také ticho,
0: pin,
1: že keď malinký špendlíček
0: falls on the ground,
1: dopadne na zem,
0: everyone can hear.
1: Každý ho vie, môže počuť.
0: That's called pin silent.
1: A tomu sa hovorí
0: špendlíkové ticho. Peace, peace.
1: A to je vďaka mier.
0: So through practicing of the Ashwini mudra.
1: A tak vďaka cvičeniu Ashwini mudry
0: our nerve system will become strong.
1: Náš nervový systém bude silný.
0: Our memory will develop.
1: Naša pamäť sa rozvinie.
0: Anxiety will disappear.
1: Vyčerpanosť sa stratí.
0: And peace will come within thyself.
1: A prestúpi nás vnútorný mier.
0: Only this one kriya.
1: Iba táto jedna kriya.
0: So there are many other kriyas.
1: A je veľa ďalších krí.
0: And so for best health.
1: A na najlepšie zdravie.
0: Control your diet.
1: Kontrolujte to, čo zjete.
0: If you eat less,
1: keď jete menej,
0: you will not die.
1: Neumrete.
0: If you will eat less, you will not become weaker.
1: Ak jete menej, nebudete slabší.
0: But if you eat more,
1: ale ak jete viac,
0: you will be unhealthy.
1: Nebudete zdraví.
0: And you will less energy.
1: A budete mať menej energie.
0: And less strength.
1: A menej sily.
0: So reduce the diet.
1: A tak znížte objem jedla.
0: One month food how much you consume.
1: Koľko jedla zjete za mesiac, za týždeň?
0: Now this one month food which you are consuming, consume in one and a half month.
1: Tak ten istý objem skúste si rozložiť na 1,5 mesiaca.
0: Follow one year.
1: A pokračujte takto jeden rok.
0: You will see that's called a kaya kalpa.
1: A potom uvidíte, to je kaya kalpa.
0: Many, many diseases will disappear.
1: Veľa chorôb sa stratí.
0: Joint pain.
1: Bolesti klbov.
0: Back pain.
1: Bolesti chrbta.
0: Stomach problems.
1: Žalúdočné ťažkosti.
0: Heart problems.
1: Problémy so srdcom.
0: Energy problem.
1: Problémy s energiou.
0: So this is how yoga can help us.
1: A to je spôsob, akým nám yoga môže pomôcť.
0: So peace, memory,
1: mier, pamäť
0: and nervousness.
1: A nervozita.
0: These three I told you today and in next seminar we will have these exercises.
1: O týchto troch som vám dnes rozprával a na ďalšom seminári budeme mať k ním cvičenia.
0: But till that,
1: ale dovtedy,
0: between 6 hours don't eat anything.
1: 6 hodín po jedle nič nejedzte.
0: Except if you have diabetes and doctor tell you eat in every 3
1: okrem prípadu, hours, že máte diabetes a musíte niečo medzi tým jesť, čo vám povedal doktor.
0: Two biscuit.
1: Tak dva kúsky keksíka.
0: We have to respect the doctor.
1: Musíme rešpektovať
0: doktora. But slowly, slowly, this you will give up also.
1: Ale po čase sa aj tohto vzdá.

0: ಆಚೆ.
1: ಸೊ ಯೋಗ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ.
0: A yoga nie je len na to, aby vaše svaly rástli.
1: But to make our body healthy.
0: Ale aby sme naše telo uzdravili.
1: And memory.
0: A zlepšili pamäť.
1: Shank prakshalan.
0: Shanka prakshalana.
1: Kapalbhati.
0: Kapalabhati.
1: And the Ashwini mudra.
0: A Ashwini mudra.
1: And four times a year. Shank prakshalan.
0: A 4 krát do roka Shanka prakshalana.
1: There are four seasons.
0: Sú 4 ročné obdobia.
1: So end of and beginning of the season, that is a joint, that time we should have a Shanka prakshalana.
0: No, keď končí a začína ďalšie ročné obdobie, v tom momente by ste mali robiť
1: Shanka prakshalana. Better to do with the group.
0: Lepšie je to robiť v skupine.
1: At home you will not do completely.
0: Doma to neurobíte úplne.
1: You will compromise dokonale. Something, two glass less water.
0: Niekde niečo uberete, vypijete menej
1: so
0: vody.
1: So in your yoga center,
0: a tak vo vašom yoga centre,
1: with your yoga teacher,
0: so svojím jogovým učiteľom,
1: this you should do the Shanka prakshalana every day.
0: Tam by ste mali robiť Shanka prakshalanu pravidelne.
1: So practicing, abhyasa, abhyasa, konte, abhyasa.
0: A tak cvičte, Abhyasa.
1: Oh, son of the Kunti, Arjuna, practice, practice, practice.
0: Oh, syn Kunti, Arjuna, cvič, cvič, cvič.
1: Practice makes perfect.
0: Cvičením dosiahnete dokonalosť.
1: And so, our health, 80% is in our hands.
0: A tak 80% nášho zdravia je v našich rukách.
1: 20% in doctor's hands.
0: A 20% v rukách doktora.
1: And there is no more percent.
0: A už tam nie sú žiadne ďalšie zvyšné percentá.
1: And if there, then in God's hands.
0: A ak sú, tak potom sú v Božích rukách.
1: So, shanti.
0: Shanti.
1: Create in your heart.
0: Vytvorte ho v svojom srdci.
1: Practice Ashwini mudra.
0: Cvičte Ashwini mudru.
1: Morning kapalbhati.
0: Ráno kapalabhati.
1: And diet.
0: A správnu diétu.
1: So, breakfast, don't eat like a king.
0: A tak na raňajky nejedzte ako králi.
1: Who is above the king?
0: Kto je ešte nad kráľmi?
1: Is a yogi.
0: Je to jogín.
1: So, eat morning as a yogi.
0: A tak raňajkujte ako jogín.
1: And what is that yogi doing?
0: A čo ráno, a čo robí jogín?
1: Oh God, herbal tea.
0: Bože, iba bylinkový čaj.
1: No test.
0: Bez chuti.
1: It's only yellow warm water.
0: Je to iba žltá, teplá voda.
1: Test is only for the tongue.
0: Chuť je iba pre jazyk.
1: But particular herbal water.
0: Ale určitá bylinková voda.
1: That functions in the body.
0: Posilňuje funkcie v tele.
1: Lunch is good.
0: Obed je dobrý.
1: And dinner.
0: A na večeru?
1: Medium.
0: Stredne.
1: That's all.
0: To je všetko.
1: And then we are happy.
0: A potom budeme šťastní.
1: And how we are happy?
0: A ako sme šťastní?

0: bojujú.
1: Why they make the weapons?
0: Prečo vyrábajú zbrane?
1: We kill.
0: Prečo zabíjame?
1: And why the people not give their children more instructions?
0: Prečo nedávame deťom viac inštrukcií?
1: So nowadays very rare people who follow the promise.
0: V dnešnej dobe sú veľmi vzácni ľudia, ktorí dodržujú svoj sľub.
1: And but there are some promise or something what you want to wish or this also we can still give up.
0: Ale máme aj rôzne iné sľuby, pri ktorých môžeme sa niečoho vzdať.
1: For example, tak, yeah, áno. So, I go to the one shop.
0: Napríklad idem do obchodu.
1: And I want to buy one jacket.
0: A chcem si kúpiť vestu.
1: And tells, I think I like this. Can I put on me?
0: Poviem si, áno, táto sa mi páči, môžem si ju vyskúšať.
1: So, he said yes.
0: Predávač povie áno.
1: And I said yes.
0: Ja poviem áno.
1: But then he said next one. He said, I think this is too tight for me. Can I have this one?
0: Ale potom uvidím druhú a poviem, táto je mi príliš úzka, môžem vyskúšať.
1: So this is not a promise.
0: Toto nie je sľub.
1: Okay? Or you go for some fruit.
0: Alebo ak si idete vybrať nejaké ovocie.
1: So like this or I will take this one.
0: Páči sa mi toto, alebo si zoberiem radšej toto.
1: So these are the certain things. This is that what you are choosing.
0: A toto sú vlastne veci, pri ktorých si vyberáte.
1: So there you will say, why you promise to take this and why you will say I will take other one.
0: A nepovie vám ten predávač, že vy ste si predsa vybrali túto a povedali ste, že ju chcete a nie túto druhú.
1: So that is not a promise, okay?
0: Toto nie je ten sľub, o ktorom hovoríme.
1: But what I'm sitting here and telling you something.
0: Ale to, čo vám tu teraz rozprávam,
1: also wish, promise. Because there are two people are sitting here.
0: Lebo toto je takisto určite želanie a sľube.
1: Half hour here with me.
0: Sú tu už pol hodinu so mňou z Nového Zélandu.
1: And there are both, they want to, Swamiji, yes, blessing, so. Okay, all the best, yes.
0: A čakajú na moje požehnanie.
1: Yeah.
2: Happy Guru Purnima, Guru Dev.
1: Okay, that's all. Very good. Hari Om. To everybody, blessings for all. Hari Om. So they were listening long.
0: A oni počúvali už veľmi dlho.
1: It's a good idea.
0: Je to dobrý nápad.
1: Anyhow, so that's like a day camp. And therefore, some we promised, I will not eat eggs.
0: A tak my niekedy niečo sľúbime, akože nebudeme jesť napríklad vajíčka.
1: Yeah, maybe we eat some egg in cherry.
0: A možno, že zjeme nejaké vajíčko v čerešni.
1: We did not know.
0: O ktorom sme nevedeli.
1: But purposely we should not do.
0: Ale nemali by sme to robiť vedome.
1: So today is a Guru Purnima.
0: Dnes je Guru Purnima.
1: And in Guru Purnima it is said.
0: A na Guru Purnimu sa hovorí.
1: That I have done whole year.
0: Pracoval som celý rok.
1: All my sadhana, my malas, my mantras, everything.
0: Celú svoju sádhanu, opakovanie mantry, mály.
1: My Gurudev, everything.
0: Všetko toto, môj Gurudev.
1: What I have done in whole year.
0: Všetko, čo som urobil počas tohto roku.
1: Good things.
0: Dobré veci.
1: And purposely or non-purposely.
0: A či už...
1: May I did something.
0: A či už vedome alebo nevedome som možno niečo urobil.
1: My Lord.